0: 30 najbolj popularnih pesmi zadnjega tedna.
1: Jason Derulo featuring French Montana, Tip